0: حقت كلمة العذاب على الكافرين
1: ادي كافر ميهم باب نركيا دماء لوا گندوينت يورن نركاگ كاريين آدوي هندو ايتانگ دورتن هلو وينت ادي اي نركاگ بندرين يورن ودال وانت تيبا ميهنگ ور رسكلاگ آيت تيبا ميهن كيا دبانه ಅದಿ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಮಿದ್ವಹಾ ಬದ್ದಲ್ವಾನೆ ಕಂಗೆ ಇಂದ್ರಾರು ಕುರವ್ವಾನೆ ರಸೂಲುಂ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಂ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಗಾತ ವಡೆನ್ ನುಗನೇ ಹಿಯೆ ಎವರೆನ್ ದನ್ನವಾನತೆ ಎಹೆನ್ನಕು ನೂನೆ ವಡಾಗತೆ ಎಹೆನ ಕಮಕು ಅಜಾಬುಗೆ ಬಸ್ಫುಳು ಕಾಫಿರುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಹಕ್ಕು ವಿಜೆ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮ ಅದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗಳತ್ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮ ಅದ್ವಗುತ್ವಿ ಬಾರಗಡಿ ಸೋಳ ಮಿನಿಟ್ ಕ
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್.

0: حقت كلمة العذاب على الكافرين
1: ادي كافر ميهم باب نركيا دماي لوا گندوينت ايورن نركاگ كاريين آدوي هندو ايتانگ دورتن هلو وينت ادي اي نركاگ بندرين ايورن ودال وانت تيبا ميهم گوري رسكلاں گه آيت تيبا ميهم نكيا دوانه ಅದಿ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಮಿದುವಹಾ ಬದ್ದಲ್ವಾನೆ ಕಂಗೆ ಇಂದಾರು ಕುರವ್ವಾನೆ ರಸೂಲುಂ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಂ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಗಾತ ವಡೆನ್ ನುಗನೆಹಿಯೆ ಎವರೆನ್ ದನ್ನವಾನತೆ ಎಹೆನ್ನಕು ನೂನೆ ವಡಾಗತೆ ಎಹೆನಕಮಕು ಅಜಾಬುಗೆ ಬಸ್ಫುಳು ಕಾಫಿರುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಹಕ್ಕು ವಿಜೆ.

0: الصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮಿಯದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತಕ ಮಿಯದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುವೆ ತಿಂಗಡಿ ತಿರಿಸ್ ಅಮ್ಮಿನಡುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ದೆನೆ ಕಿರಿತ ಕುರುವಾಂಕೆವು.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮಿರೇಗೆ ಮಗರಿಬಣ ಮಾದವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲಯ ಮಾಲಕಾರಿಗವಾರ ರಶ ಮಿರೇಗೆ ಮಗರಿಬಣ ಮಾದವಗುತುವಿ ಹಗಡಿ ಸೌ ಇಸ್ಮಿರಿಟ್ಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತಿ ಗುರುವ ಕೇವು.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್.

0: ತಿಯಸವಿ ಕೀರಿತಿ ಗುರು ಅಂಕೇವು ಗಾಡಿ ಮಿಹಾರ್ ಹಾಗಾಡಿ 30 ಮಿನಿಟ್ ಅಡೋ ಸಮತಿಯ ಗೆಂದವಣಿ ದಿವಿರಾಜ್ ಜಯಗಡ್
1: ಮುಸ್ಹಫು ಫಿಲಾವಳಿ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصحف فلاوالي من سلسلة پروگرام تا دو سومنگن دوائي محب بفرنا مرحبا درنما پروگرام ایک بدل کولی آلگند آلون می محمد رمیس مصحف فلاوالي کے میتگی پروگرام کا گنستینی سورة تغابن کے ابن آیتن فشگی سورة کے نوبن آیتن گنیل دروی رنگت کا بیروانی نازم عبد الرشید فاطمہ تالدیدی ادی فوزی محمد ಲಾವಣಂಗವ ದೇವಾಣಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಅಲಿ ವಹೀದ್ ಅಬ್ದುರಹಮಾನ್
2: ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು
3: ವಅಲೈಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು
2: ಮುಸ್ಸಫುಂ ಫಿಲಾವಳಿಗೆ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಕಿಯವಾಣಿ ಸೂರತು ತಗಾಬುನ್ಗೆ ಫುರತಮ ಆಯತುಂ ಫಶಾಗಿನ್ ಎ ಸೂರತುಗೆ ನುವವನ ಆಯತುಗೆ ನಿಯಲ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಫಿಲಾವಳು ಮಿವಣಿ ಫಸತೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ಹಾವಣ ಸಫಹಾಗ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಫಿಲಾಳು ಅಡುವ ಸಹರಿಯ ಫರಾತಕು ಫಸತೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ಹಾವಣ ಸಫಹಾ ಹುಳುವಾಗೆ ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾಳು ಅಡುವ ಸಂತಿ ಬೆಂಗದೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತ ಮುದರ್ಜಿಸ್ ಫಿಲಾಳು ಕ್ಯಾದೇನು ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور